0: 沢江佐子が。
1: はい。
0: 田中喜作はずだ。
2: 調査状況、特に現在の事態発展を踏まえ、発見軍司令部は正式な決定を下した。
3: 福井暗殺事件の追及を停止し、
2: 同時に皇軍は全面撤兵し、祖国マカオを対する軍事封鎖を解除する。帝国と皇軍のメンツを保つため、沢木官はマカオで面目上は引き続き放流するが、実際には一切の活動を停止する。君に対しては全ての行動を直ちに中止し、事態を沈め、内部調査を受ける準備することだ。

0: の皆様、身分証の準備を身分確認後に乗船できます。海外帰国者の皆様、
1: 泽荣座，站住！
2: 这是韩金航空协的审讯记录，里面详细供述了泽机关机关长日军大佐泽荣座、副机关长日军少佐山口久美在港澳地区的滔天罪行，
3: 请军法处查收。

0: 太子、報告です。我々は破壊と攻撃を受け、短時間で山を越え、成品町に近づくことができません。
1: 向こうは誰だ？
0: 信用君です。
1: また奴らか！
2: 袁大哥，袁大哥。